0: destituye no cargo a Iván Area e insiste en que a CIUC está dotada dunha estrutura profesional e experimentada que non defraudará a sociedade galega. A súa designación prodúcese poucos días antes da convocatoria extraordinaria da PAU, que terá lugar entre o martes 30 de xuño e o xoves 2 de xullo.
1: Por certo, a partir das 2 menos 20, hoxe recibiremos no espazo de entrevista a nova reitora da Universidade de Vigo. Este domingo celebrase o Día do Orgullo. Con este motivo, hoxe mañá hai convocadas en Galicia manifestacións reivindicativas dos dereitos LGTBIQ+. Xa este venres houbo actos nos que se puxeron sobre a mesa os logros acadados, pero tamén o camiño que queda por percorrer. Nun acto institucional no Pazo de Raxoi en Santiago, un grupo de alumnos de varios institutos leu manifestos e poemas nos que defenderon a diversidade e a loita do colectivo.
2: Nos últimos anos estamos vendo como en distintos países o auxe da extrema dereita estaba a colocar discursos que cuestionan dereitos que parecían xa consolidados.
3: Quero lembrarme de Samuel, asesinado na Coruña hai 5 anos nun ataque homofóbico, e de todas as miñas compañeras que recibiron e seguen a receber insultos nas escolas, nas redes e na rúa por seren quen son.
1: Nos deportes, España remata a fase de grupos con 7 puntos, primeira de grupo tras vencer 0-1 a Uruguai. Porén, aínda non debutou no Mundial o galego Borja Iglesias. Veremos se o fai o xoves día 2 no próximo partido, xa coa selección nos 16avos de final. Aínda do fútbol, o exfutbolista Borja Yebra e o novo director deportivo da SD Compostela liderará a área deportiva do club nesta nova etapa na Segunda Federación. No baloncesto, o Río Breogán xogará a fase previa da Basketball Champions League. Volve así a Europa en busca das dúas últimas prazas en xogo para entrar oficialmente nesta competición. Os partidos desta fase clasificatoria serán en setembro. E o piragüismo deixa moi boas novas para Galicia no Campeonato de Europa de Maratón que se disputa en Rumanía. Ouro para Mateo Lago no C1 Junior, prata para Izan Aliaga no K1 Sub-23. En piragüismo adaptado, Nicolás Martínez logrou o ouro e José Piñeiro a prata cada unha súa categoría. Como ven o día, conectamos xa con Meteo Galicia. María Souto, bos días.
4: Que tal, bos días? Hoxe en Galicia comezamos a xornada cos ceos pouco nubosos, algún banco de néboa. A tendencia é que os ventos do sur vayan empurrando unha fronte pouco activa que de momento se sitúa polo Atlántico. Así que en xeral agardamos unha xornada de sol e co avance da tarde irán entrando as nubes pola fachada atlántica. Así que nas últimas horas da tarde quedaremos cos ceos cubertos en moitos puntos das provincias da Coruña e de Pontevedra, e mesmo podría rexistrarse algún orvallo. As temperaturas con poucos cambios. Hoxe teremos máximas que subirán dos 25 graus prácticamente en todo o interior da comunidade, valores máis suaves na franxa costeira entre os 20 e os 25 graus. En el...